sa so dagi gasilinga le studio radio chade nafsa sa tarnan chan matka shunal se Detro yokunye izal watania chadia dog majere sir fo carso facile muy megaes tarnan chan matka shunal se nasher zin troñine roitne ne romoto nafratain ardubur yot siri karmashine parti de teligné réveil panafricain pour le changement RPC taga nap insiasin del rosubutu den damuntu kolhonge or damun ngalbe izibti de ton siège Gassim Sherif Mohamed yakonya reise malamne del taga quartier Jambalbar ngal la mairie in motonde en arrondissement motenti digda darhanga tiandala secrétaire général naibe in MPSC nung adagande ina ko munge to korein reis in hizbe Gassim Sherif Mohamed le tanzim siyasin de tarninde kassa panafricaniste de telgine tardime progressiste nung de gozigele de telingine izbunin yani hukum ngal african de ngal afrikiti ndokondi matagre siyasirin ba king dognofo urin dela kuto god jamangati raisin izbin de nabgne de telingine president in parti de nabgne we in takdime rasmiyan de tonya bara deniram nazam kamalamo de tonya meeting ngal be inizibti de tungal arrondissement selenti malamnye nom ngal cadre inu di in militant gam matak de shajjah inizibbe ba ndam matak ndamr nan koduge mandge janib nindala janib khassa kho nabbe ngal malamrende tarangin dala to koroy secrétaire général in izbe forson de tewonya auguste girginambay eli kodongenen lazim yani rigbide gumuy ngote gumuy talminde in dawl chadde tamaqanta ga bongor deti warsha in tadrib tadribnin dala masail ginde in lamerig inde utum bongorre utum galendeng utum gunugaya utum berem matagre ndamni to jamangde in serib al ahmar de telgine in nasargne mashakil de in man tri as imnge garde tri ndelle bo in delegation in serib al ahmar in nasargne de tonya franco mari usu akat kele nabgande tri nabgine ngal ke shajja khrge waqt gardidin de tri ndel imnga manatri asrige ugar kuig de ngar onide utne ba nandala shan fakar khan doge mashakil in gardidin de tri ndelgal kol kho barangatnen yani akho ngergda man as imnge kas imnge ugar de gotde imng krin gal ko yani onyo tanu reis in lajnen de telinne comité provincial in selib al ahmar in mayuke bi bam gala kalbakreo eli tadrimne dala ko kor fikri kor shuja ke shajja kan doge ko dunge tam mashakil de trindel ngal gotiti masalan man bu etne yani imnga man tri asrige janim nindala lazim yani selib al ahmar ganen krin togo ko roxon runne chan ke fazaxan imnga de simoto carso de ndege de toiranga ko chep ndamini rasmiyan indringa shada dringe taga intedribbe banendala chan assemblée chrétienne de telgine in la bonne nouvelle intedribbe nindala chan ke korongere o kushija ke shajja khrge ngal nabrinde tri nabine moko sa so de gigi sicario ni nashers introine iroitene ne romoto naf rata in bardubrio siri kar machine de jang na shardala dubelem telem gois grax singi dong singi ronse monse Umar Idriss Umar mon kosken cabine technique chobwe Gabriel
شكران نان كودو جي هادي خاص ديغري تري تابان تماني ني كودو بيبي سينغي موري حسين يوسف ادفا بكر يعقوب بكر مؤمن يايا حرب حسن حسين حسن ابسكين ادريس كودو مارلكاتينغي ملسك رول كافيكي عبد الله عبد الكريم هارون عيسى اسماعيل محمد عبد الكريم محمد داوتون سوق دمبي الحاج صالح يونس النور يونس ابراهيم النور احمد صالح يونس مساء الخير مساء النور كابين تكنيكي